0: 孙老哥，我看不能再等了，咱们直接攻城。
1: 俺たちの情報機関が提供した情報が正しかったということだ。シナの支天軍が情報通りに俺たちの軍に迫ってきた。あいつらはスパイを使って俺たちの情報を手に入れたんだ。幸い俺がスパイの計画を潰したからこそ騎兵隊の全滅が逃れたものを。 ここにいるのはもはや危ない。だから移った方がいい。今から命令を下せ。敵に包囲される前に全員撤収。
2: はい。太君，这些要撤离吗？
3: 哎呀，那两个厨子还没抓着呢。
2: 哎，太君，太君。